0: professeur Guédin tu as fini na chagomina muso chama koni be indo minu teson ku ka kalola lo bawo ukoku yutonyo honye minu yala lo ko kololo do yula soro idun bora sanka nge folike idama se kololo chama ma bawo ukoku abesege segedi nga yala ikoni kumara fura ukan ko pilul minbeta don yala uta kololo wala la se muso mawa
1: e nyek mona fonga kuma konna la ngo betse ka ke ka medro ku docteur jedi ka bajekte ya fo koni me feka kulika tie kibta pilul sanko ka teka kulida nana ai atedi be made yana be di ma fro sege sege le be te fro na so la be di ma parce que je ba pilul nuna banado be anulu te tanu on fait ni du sugun dimi juma me mo munna e mangata mo munu juli be simi ko jugo mo do be u se fe no bala ko varis u se be juli stra yo u se nu fe nuna ani munso mo munu be fana na ti la banan bana be munna sin san juma u lu ti sega ta doni na fana yana nga di ma me sege sege le fro ami juli ta le ke fro ka la ji eske wala eske juli be simi ko jugo bon kolom fana bala tuni ni mena tala bi se ka mo bunya
0: ha ibe bunya e faribe bunya
1: awo e faribe bunya ko so be do
0: no tenta ni faribe bunya gena geide fari ko gena ge gena ni bunya ra o tenta nyawa fe
1: ko mi nyaba la fe me ge pero le fitim ni kama kwa kalo fla kalo saba bon o konna la ibe se ka ke pour ki ka se ka performance ro parce que ale flenye dopage te drogue te yo ra ale koni ika leta ika continue ki ka barake o kausa ika vaki bitala dopage ke dopage ye mouni ka fon ta mounou bato e ka fanga be bouyan to tae fanga minti re tae min fura ba dima ale to keo ale be la rein drone tike pour une courte période ka kouli tike pour ki ibe se ka te ka barake parce que e ki miri ka fo ebe farikro nyona jela juli bon be la do ka juli bon ni nga ba to fo ou juli be dese fo be nyona mini depuis juli be je pas be annoncer fo tile saba kodi madame na bon kalo fla kalo saba comme na soro na meta iji fana na ma ki chumina kalo fla bon abse ka ke quoi ate kololo basi mo ma me yenika ke be tak kenya ti la mode bala folo munya kalanka donia be munna u ka la je jume me be e refar so ma ya famia
0: o la ninga famu ya nimbika kuma ka nimba fo ba kurbala ka muso ki ka juli la lo ka da ba ka makala lo o te ko jugu ye nga yanika ke be ta bo kenya ti la bo ma ka sege sege ka fere na be ben e fari koloma
1: sarata ya famia o re do wala be fe fana ika monu me ki ka jamuka ina me nyaro ka jamuka namé ko sobe uko yoro de jatemina uko na ta furata u yera mateko parce que d'autre de afo uga wuli ka san amma wa uko na décidé fo loka fo ah ne bena tan nge ne koli ka bandong mena koli tike uko li kile mena de koli nda mena ka ah no uko ni moto la jore ali docteur do wa de la kul la ulu to maganga ne wele ko eh docteur eh ne re nana maganga sro nana imurala adli bora ka sibara ne be anyinga koli na koli na dande dans 10 jours ko amo ke chukuri ngo ke chukuto lo u ko likire
0: ni o ko ntiga chukote o famra docteur Jerry Kamaja kite mba fonki ni ko so veka ni gabi u bela derina
1: salata ni che au ni che au ga barala ala ka odu ma ga barala
0: amin kanto ati wala ni ala sona
2: kene ya jamuka
0: ba unne be dance ga ka bi kana ya gemu kana awni ka ka lolo la menina be na nyoro soro loku na tani wati kire na kam masala babu wala kan ngayeno ka ka janto aw ka kene ya la aw ba kalama o de nyonte
3: nege kanyetan ani wolong la sera kidal ani dakar kanyetan ani kronto obe paris francis fabala
4: Salif Sahanoko
3: Mali kidal segina kokura marabaha bolo kalo duruni ko efela bamrachi kuluni jenim jatri wal kulu kelen ko kaduguni mina nga sorasi ka wulika jotu mesena kabni lo kon frantina bi udona kidal kono ka soro kari nyona fosi make obina kumba kanute ka nyefoli soro dakuna sanji dona ko du kono tinyeni barika bunyana do bolo feun tinyana do jogina mo duruni ko ubonina onina senegal tlefla sanji kasara ko dakar kasara to be la hala jume kono maisano ko tara do bo do la parcel aseni kin Aubina Kalaseli Soro, Franci, Uteka Ubulojigi Alsa, Bi Chamanche Kalandion Ujigina, Bolonkono Kokura, Jamana Nimara Chamana, Walasa Kuka Nisongoya Jira, Kuka Kalan Lahalaka, Akobe, Chokojumeni Watina, Aubina Jabisoro, Kenenindana, Aubisimila. Bismillah kokura RFI mande kan sanfe kalo durini tla efela bambaka jikulu ni jenim jatke wale kulu bolo kidal segina kokura mali marabaha bolo kan sorasiu dona duguni kono tlega ina tle damandon wulika joko kele bolo iria sementia koutumbe kele fero boloda kidal kunkan kumba kanute mali sorasiu dona kidal kono kasoro kele make
5: lakana ko barakele deo sementia FP kuna fundila uye kuka sorasuka konva dona kidal dugu kono nege kanyetan seba wati usile kele meklaka afraka kuma gelea fosi sura siraka kari nyonga nyamate me unikulu siche kako unye sura suka mobili keme ani muga nyonga nipora anifis dugula sokmadaina kukunda kidalka obla sira konva inkono sura su de mebaga Afrika korbe ala kafra yere la kana kulu MSA ani gatia mkoka kele bulo ya ala kudon ani kasipentia dentega di sebe no kono kuye kele fere girimo buluda kidal kunka kuo kele fere lainuye kajetika wale kela u ani bambachu belen kubo barala ani kalakana ani takama sabadi kidal marakono osalif
3: efela ya la seka ye kidal to sorasu bulufulo
5: efela bambachikulu yo de 70 au kadante ke li 7 do kono klegaina bambachikulu mekla ka pet pre la tike kuka keni farati munu be si vulu kunka ani ka keni sorasu nu ude mbago ka san fe kele kemno la barali ku juye ku be bo kidal mara kono ni fereyi kadaka ku sorasu nu de mbago ka mugu flu ye sangaso ani cheke do tin kado ye sivili ganson fanaka anyina maya bla farati la efela bekla ka faraka ku kidal dugu bla li wati kunkruni de bulu wala sa kuka mogo aniku bulu mno la kana salif
3: ini cheko sobe kumbai ka nyefelula nigeria jamana kuntigi bola ahmed tinubu tunya la se kunuko mogo bisaba ani flafatura kwa kurundo bina pankuru niye ka kasara ke kunu kasro aita oko aita sibila ke oko kan nga bitrata ina kele bolo identique like ka la se ko mogo muga ani duru de bolina onina civilu be uchema nyininu besena alsa aminata senegal jamana na karidon sanji kasara omina mogo duru bonena onina ani katini ni chamake dembatiki chama tunjiagora kabo ukadu kono ukasarato ube lahala jumeni wati na wala saka jabi soro ni nyini kalila maimuna sana kutara bodola parcel asini kina krenkrena unité 7 anka kala seri lame
6: Ambena pap Alassane Faima parcel aseni sigida nyama ya sura oyoro loye asisoye sisa anya soro asema ndimnelo wa ali takama kagwele ama
7: wabe action bi amerek la mere
8: sigida nyama ude nana bo anka utagara nanye dogotoro sula kataka anfuranke kasoro kanani anye ya kabino wakati ambia degun fosite anka nga den fami medeli kataka barake yasa kanani mbaloye omana dese akoma noko nini kuleti drone bora jila wa ali finimbi menkana sigiyoron de yadima
6: okarsila ye kasarato doye adusu kasibagato lokumana amfe
9: on a rien récupéré
10: amasika fosi de ta ambolo ali kunu antigna kata amfe antumise ka fendo ota nga jia beje anko ne bien nga anka lengini ka sigi amfe so nga antise bawu anka so chena bobo
9: elle catastrophe
6: suleiman sering janye parcel aseni sigidanya mayaso sebe ku kunyana bolai abi okaka sarato jati boke